نتيجة بيجي حتى قرتين يعني أشي بيجي متى 40% حسبك جي حتى قرتين بيجي شيء مفقود وشيء شهيد واو مثلا ما كو بيش شسته كا نسبة إدمائين بيجي ثلثة جي حتى حردان داعش رايح الهلاندي وخير قوزي وان دربازي نيبقود بي ما ناقل بي من هم اگه 2020 مچه کر آتا نویدره حردان اقل مسیح روژر حردار بون 2022 نو وجه مخبارا فکرین و حتا نها همه تیبیا وان نتیجانا اصاب نیورو داشت ها دربازی ما بو دربازی گونده ما بو یعنی وقت شیرت آل مکرین بیان گوتن گوم نشور را هاتنا گوم سطح را هاتنا سطح بساقتینن و جا ما گو حقتشتی کی وحایا اف غم نینا و جا خوده وکالا اف تقریبا گلگال نیورو بو پشتی نیورو امیش خلق قبلتو وارا خابرت کن امید بهن البدره دنیا چو امیرا ترش یعنی عبادش خلق قبلت را معقول عبادش وارا بینن و ما دلال بکن خود آخر مجی عصر کاری خوکر ام در کفتنش حردان ایب خودی نزانم چی بو صفین و نزانم چی بیجیم و دیگی میراتا غیر وکا مطقه که اشباح آیا زلام تیده عیش یا بچه ها بی زلام بیجی جهو واری مایا جی ای غریب چیترا ام حاتنا مجی قدر حال خو ما هنگ زحمت تیده دی نه عوش هابو نه مال هابو او مجرابو دست لی ورانی و امهاتن و نهانگی ملبرد عایشی نو

مگو خودی عقلی می عالمی شمال دارید که ویا بریخت چویه ورا اندر که وین خودی وی نوبار رفت هات با او پس کرید بال بو مال ودري ما چاک و خوار وی چه تال و خوار بگر رونست ناو قدری و دنیا و جا اچو میرات رش یعنی اگی نزانی چی چاواد بی و چید بی حتی اینکه وقتی رابونه نه این اتاقی بود که خونه وی عالم همی کوچی نه راست پای با وی جای خودا بود خونه وی عالم همی من نزاری عالم همی ات کوچی نه یعنی گم ما گونه معقوله اصلا اف چی نابی بجا مچک بخور اوج با میشو ما عائله خو هر دانش بیبو مدری خفن مگویا با خون هر در کفن حقی واشمن نبی ام بردد مینن بجا بهار بگش خودی هی سه برا و دو برازی ممانا ام تیوی اوانانا بجا ام نزان حجبا الوردن الغیر جهنا اسه برا خو ازی متاکده من الوردنا بس هر دو که دیتر الله یعلم ملکی درینا نزانم

مذی مستمر ببن چن هم دیگر هچه خلاص کردن دورای دتیر هچه خلاص کردن دورای دتیر وایا هر مده کی جار که مخبره کا دتیری خویات بیا هر مده کی جار که هنی کی دتیری خویات بنا ابراسا خودش ولی وانی بطیه وی از بهار ناکه وفات سالش وی خوشتر به ای احساسی که ای من روژه رشدیتی و بسر ما هاتی با من نجوان روژه خوشتره.